0: نفسه روشی چهر نفسه روشی چهر
1: نزیکی فولک دکود سی نناladil Radio Folk.